Min måte å tenke på, sier du, kan ikke bifalles. Tror du jeg bekymrer meg om det? En narr og en stakker er virkelig den som overtar andres måte å tenke på. Min måte å tenke på nedstammer direkte fra min mest bevisste ettertanke. Den en del av min eksistens og den måte jeg skapt på. Det ikke min makt å forandre den, og selv om det var, kunne jeg ikke gjøre det. Denne måten å tenke på som du finner feil ved, har min eneste trøst i livet. Den oppveier alle lidelsene i fengselet. Den erstatter alle mine gleder i verden utenfor. Den meg mer kjær enn livet selv. Ikke min måte å tenke på, men andres måte å tenke på, har vært kilden til min ulykke. Hvis, som du forteller, jeg er villig til å gjengi meg friheten, mot at jeg betaler for det, og offrer mine grunnsetninger eller meninger, da kan vi by hverandre et evig adjø. For heller kan det skyldes for dem, vil jeg offre livet og friheten 1000 ganger. Og ingen behøver noen gang betale til meg om frihet. Hvis den tilbys meg for prisen av deres ødeleggelse.

Som en pil fra buen skjøt du deg ut i universet. Du grunnstøtte et sted i det uendelige.